0: שפיר יונתן ביתו ועליו אומרים בו וכל אשר יעשה יצליח.
1: Přišel, byl tu, odešel, přijde. Všechno o Božím synu na Rádiu 7.
2: A za chvilku zopakujeme dnešní ranní telefonát.